Io sono Sati. Posso essere stati 3 minuti? I vreme nam je za sva štanicu za najave i korisne informacije i one koje to nisu.